Віче свіже трицях великі юбілеї, там не кор розвеселіо яс южо. Сто апішна щоліт за своїми гвасами, Себастьян Іліковський-Вінкле вам кор кротко представить.